0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival. Arsana.com City.

0: that funny.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Dobro jutro, servis 211. Ja, danes nas čaka večinoma sončno vreme, dopoldne še povsem jasno, no popoldne nekaj več oblačnosti, ni sključena niti kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, temperature pa bodo dosegle od 26 pa tja do 30 stopinj. Ceste v tem jutru zaenkrat brez večjih posebnosti ne poročaš o ničemer, kar bi oviralo promet. Upam, da ostane takšno stanje. Če opaziš karkoli, kar te zmoti na tvoji poti, z veseljem sprejmemo to informacijo na servis 211. Sicer pa srečno. Ja, dobro jutro, v prvi julijski nedelji, Natalija sem tukaj, ti maham s frekvenc Radio City. Dan po festivalu Lentje, upam, da ste torej minule dni res dobro izkoristili, saj je bilo v Mariboru pestro, polno dogajanja in res fajn vzdušje. No, če pa ti je ostalo še kaj energije, se vikend še ni posem poslovil, danes lahko recimo skočiš v mestni park, kjer še zadnji dan poteka Art Camp z delavnicami in sproščenim druženjem pod prošnjami. Če je nekaj drugega, meni se zdi to odlična ideja, vsaj za nedeljski mali obhod.

0: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes. City.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lucky Kido.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej grad.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: City.

Sami hiti. Radio City. Sami hiti. Radio City.

0: Je vreme danes, kot kaže vremenska slika, do 30 stopinj in tudi kakšne posamezne plohe oziroma nevihte, predvsem v popoldanskem času, sicer pa se tudi jutri nadaljuje podobno, le da bodo temperature za odtenek nižje do 26 stopinj. Na slovenskih cestah za zdaj brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče, zato ti želim varno vožnjo. Če opaziš pa karkoli drugega, kar te zmoti, pa smo tukaj servis 211. Jutro, Natalija sem s tabo na frekvencah Radio City. Tour de France se je začel in prvi dvoboj favoritov je že za nami. Prvo etapo je dobil Jonas Vingegaard, ki si je takoj preboril rumeno majico. No, naš Tadej Pogačar pa po ekipnem kronometru za Dancem zaostaja 12 sekund. Je pa sicer naš slovenski as bil na zadnjem sponu najhitrejši med vsemi in bo danes nosil pikčasto majico najboljšega hribolasta. Že današnja druga etapa pa prinaša novo priložnost za napad in prve večje obračune med favoriti. Naši favoriti pa so odlični hiti.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: Magneziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
2: Lakikido.
3: City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival. Arsana.com
2: City.

severovzhodu Slovenije nas danes spremlja precej oblakov, sonce bo le občasno pokukalo izza njih, ostaja pa toplo, temperature danes do okoli 28 stopinj, no tudi jutri bo spremenljivo oblačno do 26 stopinj, popovdne jutri pa več možnosti za krajevne plohe in nevihte. Zaradi nedavne prometne nesreče na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi promet oviran, o drugih posebnosti zaenkrat ne poročaš, če opaziš karkoli na tvoji poti, pa z veseljem sporočimo še ostalim. Na servis 211, previdno! Lep dober dan, Natalija, sem s tabo. Na obali so sinoči izbrali pesem, ki bo zaznamovala letošnje poletje. Na 45 melodijah Morja in sonca se je za veliko nagrado pomerilo 14 izvajalcev. Največ razlogov za slavje pa je imel duet Drago Mislej Mef in Marina Martenson, ki sta skladbo Drugačna je le noč prepričala tako strokovno žirijo kot občinstvo. Večer je bil uspešen tudi za mlado skupino Runner, spomnimo se tudi iz našega City koncerta, ta je prejela nagrado Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega glasbenika, domov pa so odnesli še priznanje za glasbenika.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si / preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
2: City.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: City.

Danes na našem koncu mešanica oblakov in sonca, kljub temu prijetno toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami do okoli 28 stopinj. Nov teden se bo začel podobno, spremenljivo oblačnostjo in možnostjo popoldanskih ploh. Še aktualno stanje na cestah, na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi je promet oviran, tam torej previdno in zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Strpno in srečno na tvoji poti, če opaziš še kakšno posebnost, pa servis 211. Poslušaš Radio City, Natalija sem tukaj. Ja, zdi se, da dopust ni več namenjen samo poležavanju na plaži. Vedno več Evropejcev želi domov prinesti nekaj več kot le fotografije in magnetke za hladilnik. No, raziskava kaže, da se skoraj polovica med počitnicami namerava naučiti nečesa novega. Od tujega jezika, kuhanja lokalnih jedi, do joge, lončarstva, plesa ali pa celo preživetja v naravi. Tako da očitno letos počitnic ne bomo prinesli le zagorele poti, ampak tudi kakšno novo veščino.

0: Zdravo. Sporočam sam, da je bila prometna nesreča v smeri proti Mariboru pri izvozu iz predora Golo Rebro. Tako da je v bistvu že ful kolona.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.

0: Krške Rjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
2: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, preplet festival.
3: City.
4: Dobar dan, tukaj na avtocesti Celje Maribor. Pred predori je totalni zastoj, ne premikamo se že vsaj 15 minut, tako da svetujem, da greste po stari cesti ali pa vsaj v Dramlje dol, če še je možno iti.

Bun an, tu că în auto tisti, cele mari bor, predori, totalni zastoj, ne premikamo se že vsaj 15 minut, tak da svetujem, da greste po stari cesti ali pa vsaj v Dramlja dol, če še je možno iti.

0: severovzhodu prinaša pretežno oblačno, a še vedno toplo vreme, dež kot zaenkrat kaže ni verjeten, no jutri popovdne pa se bodo krajevno že lahko razvile kakšne plohe in nevihte. Temperature jutri do 26 stopinj. Še aktualno stanje na cestah. Štajerska avtocesta je med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ponovno odprta. Posledice nesreče so umaknili v zaporo, ampak tam ostajajo zastoji.
1: Dobar dan, tukaj na avtocesti Celje Maribor. Pred predori je totalni zastoj, ne premikamo se že vsaj 15 minut, tako da svetujem, da greste po stari cesti ali pa vsaj Dramlja dol, če še možno iti.
0: Strpno torej na tej relaciji, nekaj zastojo pa tudi proti Primorju, tako da srečno in varno poti želim. Dobar dan, Natalija, sem s tabo na to nedeljo. Očitno vsako veliko športno tekmovanje prinese tudi kakšen navijaški hit. Če so bile nekoč to vuvuzele ali navijaški pisani klobuki, letošnje svetovno prvenstvo v nogometu osvajajo zapesnice. Brezplačne zbirateljske z obeski mest gostiteljev so postale tako zaželene, da navijači zanje čakajo tudi po več ur. Nekatere so seveda na spletu že začeli preprodajati za več kot $100, kar pomeni, da njihova cena sega tudi tja do dobrih 400 evrov. Zanimivo pa je, da je ideja nastala po zgledu zapesnic prijateljstva, ki so jih med turnejo Eras množično izmenjevali oboževalci Taylor Swift.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Ja, vse najboljše, na čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.

Šentilo je stacionarni radar nasproti Jukatana, plus še na avtobusni postaji merijo v smeri Pesnice Šentilo. Hvala.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno Orang Pajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Titi.

0: Danes bo na našem koncu večinoma bolj oblačno vreme, občasno tudi nekaj sončnih obdobij vmes, ostalo bo suho in toplo do 28 stopinj, jutri pa pričakujemo spremenljivo oblačnost in predvsem v drugem delu dneva znova možnost kakšnih ploh ali neviht. Gremo še na ceste. Zaradi nedavne prometne nesreče je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda nekje do 20 minut. In še spomnim te na radar.
1: V Šentilu je stacionarni radar nasproti Jukatana plus še avtobusni postaji merijo v smeri Pestice Šentilo. Hvala.
0: Previdno torej na cestah, če opaziš še karkoli, pa servis 211. Srečno! Dobar dan na to nedeljo, Natalija sem s tabo. Nova mednarodna lestvica pravi, da imamo najmočnejše potne liste Evropejci. 9 od 10 najmočnejših na svetu je namreč evropejskih. Na vrhu so Švedska, Finska in Švica, no od neevropskim pa jim družbo dela na 10. mesto le singapurski. Pri ocenjevanju tokrat niso gledali le, kam lahko potujete brez vizuma, ampak tudi kakovo življenja, varnost, zdravstvo in gospodarsko okolje. No, slovenski potni list je na tej lestvici zasedel 37. mesto.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: City.

Imelo nekaj več oblakov, tu in tam bo pokukal tudi kakšen sončni žarek, ostaja toplo do okoli 28 stopin. Jutri se nadaljuje podobno poletno vreme s spremenljivo oblačnostjo, v popodanskih urah pa bo ponekod možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri do 26 stopin. Še aktualnost cest na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica je proti Mariboru zaprt prehitevalni pas med predorom Golorebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru pa je oviran promet. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda do 15 minut, protoko pa v obratni smeri, torej med Slovenskimi Konicami in Ramljami v smeri Ljubljane. Tudi 15 minut se ti tukaj podaljša tvoja pot in še zastoji na primorski avtocesti. Če imaš še ti karkoli aktualnega, za ostale v prometu, pa lahko sporočiš na servis 211. Srečno na tvoji poti! Iz Radia City Natalija sem tukaj. Tour de France danes nadaljuje z drugo etapo, na kateri bo v središču pozornosti znova Tadej Pogačar, ki po uvodnem ekipnem kronometru za vodilnim Jonasom Vingegaardom zaostaja 12 sekund. Kolesari so se torej pred nekaj minutami podali na 168 km dolgo traso od Tarragone do Barcelone. Najboljše pa na cilju pričakujejo dobre 3 ure in pol kasneje. Seveda navijamo in držimo pesti.

Sami hiti. Radio City. City. Radio City. City.